antiki da edo vitachin jirada beshte chi neot antiki edo vitachin jirada hala eya aje hotol tashko ot etane ado tsna da hanez kadigi da tsilze da koji yizidigi tota nileniki ashi tsilze yo zile ende ba ba khozun zendo lehla akodi eya bent ilade Kwe kholno do lesa candle e do ta bent il blade pje bi na nishigi da ne ahat o e yadi do e bits a do a do le de do chesta da ne la ha do inta di asht e da hajit lehin de bits a do tkish do ne sa o ta be e da a khayani ki cho e be hajit e do lesa ke chogi kholno do lesa hat aj e ya gwan nez do lesa khalat jish kholno do Ado, Ado, Lech,